Det där var Kolken, är det för nummer vi hette Based of 40, Ray the Cat, Where is my husband? Al-Jumar Lofsenarka, för han har rätt i OFM, det är lom. Elom, elom, och kunde du kunna nära sig era här, låsa det weekend. FM, det är Jumma i tirmen, det är säkert en av det typ av lom date night. Och så blir det jag och sanna all Friday, var det bra? Obviamente, många grus, för det är ett ankopplis inbillmått eller mått och koll. Lej payday, det är det kärs att jag tar i basgård. Speciellt att jag inte kan lägga hafna spesar där ni kör. Och så kan lägga licensia och insurance och koll, allas. Emma sa man kul habli spes till om en dag säkert vi vill kolla kamana in kul looking forward all paga. Pero, ej jag fattar att det kan nära zaira nästa ändå och kol och probabilment på den här weekend in kul fattar att det kan nära zaira ens det och kol. Jake O'Neck som låg kompanier satellit han kom blå.

0: Vi throwbacks av dem med Tara Termion, Ryan och Gayla och Nek.
1: Good afternoon och inte team och bite. Yo, team Donut, Kina med Gifnate. Lina och Hadamir Rajuni som har tomorrow fest i Jahabariken.
0: Mia Filmia, jag vet min nom kåle.
1: Gina, Alia, Bladubio. Team och bite, yo, team Donut, Kina, team Donut. Och då för donuts är skrik i zär, kolla tockor. Oh my god.
0: Jag är en hobba med donuts. Wow. Man vet att det är en batfest i. Man har donuts att ha dem kvar jom, you know. Men
1: man måste då ha ett ondifest
0: i. Man bara till ubbajt, gail away. Man bara till ubbajt till fest i.
1: Jag
0: har inte gillat mig. Jag har inte varit full av donuts. Men vad är problem med ubbajt? Man är stans, jo.
1: Jag har bara kvar ubbajt. Man måste ha sitt donuts.
0: Ja, det är
1: en ubbajt. Ni koll. Jag vill inte ha haft ju hot på fasol du vet ingen nämf oa och shorten sub spazio att donna
0: vera di vera ma inne quello spazio al ubai il ubai italia ma na che kin hade sleg och na che fi där dan el che dolo el central dal ubai
1: il
0: ubai che na ma na sur
1: let us know
0: the job new is
1: steam in the let I think I been team ubai to team donuts 9900897
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with